sɛ bɔne bi koraa na meyɛ wɔ a mesɛ dɛ ɛwɔ a waa akyɛke wɔ sɛ na fa kyɛ ɛwɔ a ɛwɔ mobɔ wɔ abo mu a yɛntɛm a ne buem